aan het popje zetten. Dat het niet waar zijn, moment de maal, wie zal zetten, jong? Zet even mee, ja, in het meeglees, doper, de keel, de mooie knuppel. Ja, dat is toch ja niet de maal, hehehe, dat is goed hoor. Maar, zullen we ons blijven, maar dat biedt een beetje, ja, dat is, ja. Dat is, dat is, dat is, dat is, dat is, dat is, dat is, dat is, dat is, dat is, dat is, dat is, dat is, dat is, dat is, dat is, dat is, dat is, dat is, dat is, dat is, dat is, dat is, dat is, dat is, dat is, dat is, dat is, dat is, dat is, dat is, dat is, dat is, dat is, dat is, dat is, dat is, dat is, dat is, dat is, dat is, dat is, dat is, dat is, dat is, dat is, dat is, dat is, dat is, dat is, dat is, dat is, dat is, dat is, dat is, dat is, dat is, dat is, dat is, dat is, dat is, dat is, dat is, dat is, dat is, dat is, dat is, dat is, dat is, dat is, dat is, dat is, dat is, dat is, dat is, dat is, dat is, dat is, dat is, dat is, dat is, dat is, dat is, dat is, dat is, dat is, dat is, dat is, dat is, dat is, dat is, d